0: tatu fa maulalo le tua le talu saunia le sunga ile faila un tai tai sunga ya kapetos le au pepe
1: tatu i forma te talu ne fiafi le tuolo matu tama o matu ya ile ne fiafi wa fo ile fa wa winna fi au manga halwenga pe o ne tu tofinai mato ai u lava ile te tawa no matu wa fi ani a fifo se avatu le fa manu ma le fa ne tanga ila wa fio wa wo te tau ma ono mea o i lava o le tua soifua o le tua ola pea o i fo i o le tua e fa si fo uma i ai mea umma o le fo foanga e te sila fia na nafi nei ma atai au o i o le tua e te sila fia lo mato ulu fale ma lo mato ulu fafo e te sila fia i o mato lotu taitutasi o le mele ua mato watu e la ufi o le nefia fise i au vatu le taulanga o le fa manu ma le fa neitanga i ate oi awa ua mato ai ai le nefia fi ono lo walofa fa asua mo i mato e te leo tu la fua ina lo mato wola pe ia au lau fitalainga na tu sa o ia Yosua a o alo atu a wale taita ina o le nuu a wale a ai folo folo ina na e fa apea mai ai ia Yosua le li ie a wala vani o matu popole i se metasi a wale o e iai ma i matu i temi uma fa pena alo matu langona le ne e fia fi le li ie matu te langona le loto fa ma walano ono le tele ma le ano noa i o mea lofa e ala ese ese mai lo mato wola. O tu matia lo wa lofa faa soa mo i mato. Mai lava le amatanga o le vayaso se yo o mai lava i le neye fiafi neli i evi i ala o fio. Ta la pui pui o malu malu taitasi a e ulu fale lau fanao se au vatu le vi inga ma le faa ne itanga i te tau i ate oe. A le uwa tawalunga mea uma o le aso saa i a peyo na masani ai. Faafi te tele lo mātu wa tua ili ni efiafi. Ya ona he te leo tu ulafu ina lo mātu wola. Mātu mafuta feofo futai ma aufai ngā luenga ta māma tina uso matu fafine a meisi lava alo mafanao. Faafi te yo mātu unoto ya te oe. O atava ayo ngā luenga mamana au a au. E faali lea ile susulu mata ngofi ole la. Ole ala fai maeli ta yao fau. E uia ili tau malulu ma le fisuia inga o le tau le nei lalo langi o mato iai. Ai faafitai le li ia e te leo tu lafo ina lo mato wola. Vi ia la ufio le nei e fiafi o mea ua mato fai o mea ua mato utapena o le vi inga e fo ilava i ate oi. Faafitai le tua e uia ili tele o tau ama misa me se fo i. Ya fai ngā malo te tele ma fai unga fai lea taimi ma lea taimi wa letu sai ma loufina ngano. A o le mato lava. Ia i New Zealand Aotearoa nei. Ia lo o maua pe i mātou le file mū ma ia te oi. Hawhetai te lelo mātou atua. Leli ia e langona alo mātou vai vai. Langona fo ilo mātou fatau vaa ile ne e fia filu mo la o fio. Wawa e si la fia o mātou loto ma o mātou mafau fau. A mātou te le i tapena ina se fa moe moe leli ia. Wa e si la fia o mātou tangata taitu tasi. Faafitai ta ma, ya vanua tatala ma tute. Faasua iai maloa tunu, ilungo ngalu ngalu pea ule ea. Tawala atu lea ili tautua faa wau wale PMN Samoa, pole lima tolu tasi piai. Ta mae wa matu, mata mata ili mata ngofio la ufio. Ile soifua tulu ia maise ya ufa manuyanga, ya matu utaitai. Ne ngata unisila nei Samoa, ya maso se Samoa, maso se kewisiano. Olo tala fa auto i tafa e fio le ke lope leli e. Faafitai te ele lo mātou atua. Le se tala e fa anua noa yo mātou loto le ne e fiafi. E ui lava le fe foifo iai o le soifuanga o mātou iai leli e. E ai faafitai lava. I loa nganga e tuk mumusu pia e la mātou fai ngā malanga. Neli e e i taimi mātou te fe mouma wa iai. E i taimi ua mātou ngalo ai le alofa tu noa o la o fio. Ta mai fa afitai. Afitai te lea wa oyo le tua alofa. Le alofa fua. Ele aini ai ai inga o loa alofa le li e. No lava alofa e. Ele mafai e upu manga ngana. Ona fa matala tala. le loloto ma le lautele o lo walofa fa fitai lo matu watua ma langono le nei fia fia matu loto fa fitai ona o ava noa matu te maua pea e mafutai ele ngata o mafutanga fa le kalisia mafutanga fa le ainga wo mai masani kampani ma pisinisio au auna matautua ai to tele o lo watunu fa fitai tele le tua o fola e te tapenaina matou te mafuta ai o uso matua faafine ia uā lava le fesoasoani o le isi ma le isi i le matou savaliga o faia nei lenei lalolagi i le tumau faafetai le alii ia ua fioga paia e te faamanatu mai pea i o matou loto e te tuʻituʻi mai pea le matou savaliga fai lea ma lamea pasusulu le matou faigamalaga ia uā lava le taumafaiga o le matou ola taumafai mo oe ma lo finagalo Fafita Yesu ke viso le taulanga na eta pina. Awa I matu le fana wangasala. Wa esi la fia mai lavai o matu tumua ise yo o ili alofi o matu mai. Wa esi la fia o matu loto ta ito tasi. Te si la fia la matu nonofo o le sama vali. O le faasoa ma le talanoa. Ta mai wa esi la fia mea umalava. Wa o oyo le tue te si la fia na nafi nei maata yao. E atila usila fanga yo matu loto. Fa mangalo lo matu vano nofo. Matu wa mafanau uso ituo fafine. Tamama tina. Amese le vaa mauta itai. Au fai ngaluenga. Ya fa siri sili le vaa tapuia I matu malau fio. Teleo no matu si ili tae lo ufina ngalo. Iyaso uma lo matu wola. Leli ye. Fa mangalo mafa mama I matu li toto manu malo o Yesu. Le toto. E ola ai le pangota. Le toto e maa ngalo ai le pangota. Fa mole molita mai. Matou te sulu fa iatu li tefu e olo satano. Ne ia fa maa ngalo le fa sifonga alau fa nao le neifiafi. Fa maa ngalo mai lava yo matou ta itai. Se yo o lava se pito iti iti leli ie. Yo matou ola manu malo uma ile toto o Yesu. Le neifiafi ta mai wa esi la fia. A matalia ai ufe au mangaluenga o le neivayaso. Wa matu watu ia te oe fa mole mole leli ie. Se I ni lingi maya fa manu yanga. Tatala puna vai o oa fa manu yanga o le langi. Ni lingi maya mai lava yo matu ta itai se yo o lava I se o pito iti iti tamai fa mole mole. Ia lo fangia le matu ifonga le neye fiafi. Apu peleina le soifu o tului. Le malosi le tino, le mafaufau, fa asili sili le anganga. I matou umalava o lau fanau le nei e fiafi. Se e lofangia le nei au aunanga, ma le nei ala leo, ta wala ina atuai, ya, se upue, to matau ina ai la matou fainga malanga, ya alu male mana I le nei e fiafi. Toto I se ele ele le lei na ia tupu maola, a wala vale matou savalinga. Neli iefa mole mole, se e lofangia, ta maa matina matutua o au sina sina o le atunu. Ila atou olo fata otolia I so se fale maota ngase ngase au ayo tangata matutua leli ie matou te mana tua pea ila atou le neifiafi. Ia mawolo latou malosi le tino fa sili sili le mafutanga ma oe le eala ile nganga. Fa mole mole ta ma alo fangia ila atou olo fea ngai male ngalu wenga tausi. Ile aso, male aso, ile faingofie. Ya lo fangia lo lato malosi le tino. Ya wale, va va ainga o mayo, na yo matou matua. Leli ie matou te, mana tua le dee fiafi, so se tama ma so se teine. O lo sai sai tia I, nono atanga o le pongi sa. Fainga le li I o le, lalo langi mana au. Fa mole mole tamae, ya matou te, bala au le suwafa Mana le suafa manu malo o Yesu fa mole mole. Ya apahane ya apaifo wa faaola. Faaola se nganga o nono tia ile neifiafi. Matu te mana tua ila tou o looi a ayo toese. Fale pui pui ile neifiafi. Woma he masani o tau ainga fa mole mole tama. Ya lo fangia lo lato wola fa nofo esea. Nofo esea mai ainga tama matina emese fanau. Ia avea awala e tapena nei no fuanga e fuli tu ai fainga fa soli tu la fono le lalo langi ai popo wina leola awa oe malofi na galo leola toi fuota ina na yesa ili tuli vai la wafio yaso umolo lato wola matu te mana tua ilato le ni fia fioi matu te mana tua ilato wolo o loi matamalingi mafaa noa noanga ono o mafutanga lali tino wa motu sia na ulau vala upa iata mai matu te mana tua ilato eli lingi ane le anganga faa mafana fana o o Yesu kewiso ina ia maua pealo lato malosi faa loto tele ina ilato ya ono le mafutanga motu sia te mai le nee fiafima porka lambe faa ngasolo la wala leo matu te awatu iate oe ina ia o matu ngalulue matautua molo watunu faa penafo ilato fengai mangalue ngale nipo mua au muli au la wafio yala umma e uia lungo le awale tele lungo le lawele ele ole vani monimo male vasa leli e o felava fa talo uto ai tama fa na o samoa tamai fa mole mole ya apa tu o alfa aula mo ilato fa benalo matu te talo fa pitoa ina ia maua le file mo ele ngata i au te roa New Zealand nei si o matu o tunu pele o samoa matu te au vatu ilumo le nofo ali e o la o fio ya alofangia e la o fio na yo matu tai tai ia mawalo lato loto mawa lalo ia pule faa tasi malau fio ai faa tuli ese li tangata maana tau mafainga leli ia faa mole mole se elo fangia na yo matu tai tai tai tai fainga malo tai tai ole kali siya tai tasi a mese to tonu ainga nuu faa mole mole leli ia ia alo fangia le nganga o lao fio ia alu male mana le upu folo folo le neye fiafi ne yo mato avea maala mato te sava vali ai amataino fe au manga aluenga ole neva yeso ole nale te talo male olenga e ala atu ya te o Yesu ke viso lo mato wili faola amene ma amene
0: aftai mura talo o sina upu maile fiongo pa iale atue ta ita inaifu ita ato le neye fiafi mo maile fenga inga tuai Rutusi ale lua le tupu lona mta upu e valu. Lua le tupu lona mta upu e valu. Ole au faita uina mai fai mua mua e faa angata mai ile ono, fai upu e ono. Rutusi ale tupu e lua lona mta upu e valu. Faa fonga le tatu wa tunuu. Ole au faita uina mai fai mua mua e faa angata mai ile fai upu e ono. Wafionga pa ia ale atua. Ufa yatu Elisaia idwa fina na faa ola ina e iala na tamatani Ufa pe atu Tu uye ilunga Ina auto uo malo ainga Ia au mau ise mea e mafai ona e au mawai Awa uavala au e Yehova leonge E o aifoi ile nuu ita usanga e fitu Ona tu ula ia ilea olfa fine Ufa ya ile upu wal tangata ole atua Wala to wo malona ainga wa o mau ile nu o filisitia i tausanga e fitu o mawae ia tausanga e fitu ona fo ima ia ile alfa fine ma ile nu o filisitia wa aluatu e tangi ile tupu ilo na fale malona fanua o tautala le tupu makiasi ile au auna al tangata ole atua wa fape ani ina ta umaya ya ta u vavenga uma na faya Elisaia olo tala atu ia ile tupu ile tangata oti na faola ina fa uta foi olo fafine e ana le tama na faola ina e ia o tangi mai ile tupu ilo na fale malo na fanua ona fayane le o kiasi le ali ile le tupu olo fafine lava le nei ola na tama fo ile nei na faola ina e Elisaia ona fesili ya tuwa ile o le tupu ilo fafine Ona tala mai ai lea o ia ia te ia. Ona tō fia lea le tupu o le tusi, o le tasi au au da sili, o wha pe atu. Ia tō e avatu ia te ia na mea uma, a tō ma mea uma na tutupu i le whanua taru le aso na tu ua ai e ia le nuu, e o i le nei lava aso. Tau ina ia wha maala malama mai e le nganga pa ia o le atua, Upo la na fionga o tātou whaalongo longo ma whaitau i ai i nei a fiafi. Tu mo pē ia te ialo na vi inga nei o i whaavau lava. sina fa malo si fa popo mo ta to ni ne ye fiafi yo mo mai le tu si sa ta to fa ta ya im fa long long ya o tala le yo tala le fine su nema o fine le sa ngare le il tangata o le tua por perfetta leo elisaia sana fa afir perfetta il on fali on te ile wa ave ma fali o fa ma sani on afi ai le tangata o le tua o la fo i na fai ele ele tinale nei se potu fa pitoa e afe tangata o le tua ma malo lo wai mi fai tau wai la ntusi ia o on fa manuia ya il perfetta il nei tina o fola fola ya isi tamatani fa na ule o le tamatani ia ele i leva ai ai oti il tamaititi au la ititi ia ona tamo ele o fine ma alua nga i il tangata o le atua ona o lantama uoti ia ona faola ina le o tamaititi ina ua sau ia i le tangata o le atua por perfeta leo elisaia ae te i uo o lo i leisi aso ia ona fai role ia i o perfeta e tuulo na ainga, tuulo na fale, malona fanua me o malava o na maua, o iai, ia ae o malona ainga i se nu e nofo ai, leanga o leo le a o meile onge, fitu tausanga. Ia ole su, o fine su nema neyo na tuua le fine o lona ainga, o lato fanua, ae o malona ainga nga i Filistia, peyon ta ua ili tala, ole o su nema ole fuai ala o, o Isakawa, o itu ainga o Isakara, tasileo itu ainga, o itu ainga sifulu o Israelu. E fase se, ititi ifo ile, i saute sifo, o le sami i Galilea, e iai ile nu o sunema. O inaa lea no foa ili tinaa ni, aone tapena ese lea o le ainga, maoa anga i Filistia, ia e ilalo atu o, ol tua oyo isara elu mayuta ol taimile le uva elu ina isara elu ya u esele itu ainga sifulu le ta u isara elu ya po sama ria fo ya esele tu ainga le ila lo ifo elu o penyamina ma mayuta le ta u o yutaya o le tu isifo o yutaya e yai ya Filistia o ina le na tapena nga yai ya le tina fina su nema nei malona ainga. Ono fuoi mo tausanga e fitu. Ono ma vae leo tausanga e fitu wa umole ongi. Ae tue fuoi mai le tina masiana tama. Ele o mauti noa pesa o malona pesa yailon to lua il malanga. Ao leo tue fuoi mai na ola ua pea. Ono fuoi mai leo fina ma toya nga ili tupu. Ina ia toya vatu lona fanua. Aole mea e faafitai ya ile li kawa e toe fo ia tu le fine ia aola e faatala noa e ele tupu ia ia kiasi au kiasi lea ole au auna altangata ole atua profeta o Elisaia kiasi lea lea sa fai iai Elisaia e alu malona to to'o e tamoe awane i faafeiloa i sesi pe faafeiloa pe tari i sesi faafeiloa i atu ya te ia se ia oo i le fale o le tina su nemale nei e tuu ya ilo na to oto o ili tama i titi oti le tama fine su nema kia sile alea sa fai ma au auna al profeta o Elisaia sa ia sosoani ya Elisaia ia fai ngaruenga i ya Elisaia kia sile le sa faa le pela e el profeta o Elisaia ina ua na toe manao ili oa mai ya na amanu lean faa malo lo ina lona le pela el profeta ele ota ua mai ipo o malo lo le pela o kia ai fo ringa mai o le o mai le taimile ina ua umar fitu tausanga ai ua toe malo lo ia le pela o kia e fua ina mfai ona tala noa ili tupu awa o nei vai tau ili fea ngai ngatu ai so stangata e maua ili ngase lea e tangata e sea ele no nofo fata shirime ya itangata ae no nofo ituwa pa peyo na mori maumai letala ipe pela eto ofana ulato fesosoani na wala maile famanu yanga le atua ya isawara edu ili taimi oleongi kia sila lea lea saa faimu mori mau ili tinasu nema neima siyana tamba ina iya toe maua mailon fanua malona rona ele ele saa tuua ae ayo ifilistia ole fama losi mo tato ili neya fiafi iya tato faa moe moe mo tato talitonu ili atua imea uma wa ya itato iyo tato talitonu mafaa moe moe mafaa tuwa tuwa ili atua imea uma tato utifaya. The message for us tonight is trusting God with everything, in everything we have, in everything we do. Trust God. Tato faa moe moe ili atua imea uma. Olo tele matumu faa masinonga ifanua maswafa isa amoa. Faa masinonga o ele ele matua oi maswafa. Aole faa maalosi mo itatou ne ya fiafi awala mai letala ne ili finisu nema. Tatou faa tua tua ili atua. Tatou faa moe moe ili atua. Tusalava poreale umi te malanga mai yai ni usila nei maaturu umamao ae tu ulo ainga. A e faa tua tua ili atua. E te fo ia tu lava e mautu lo a inga mamaua ou ele ele. Pe a fai e tu u a toa ele atua lo ufa atu tuanga. O lea re mori mau maile nei tala. E fitu tausanga o ese le fine su nema nei mailona fanua. A e to e fo ia tu lava o lo ta pena ele atua mea uma. E o atu ile tupu mo lana sa avari. O lo o iaile mori mau mau mau tutu. Ole mori mau sava ai iai o na mata, mana iloa mea sa tutupu, na faya ili pirofeta. Ele ifainga taa o na maua le tari o na mana onga malo na fanonga, sa toe faa tonu ili tupu, lana tangata e alu e toe faa fo i uma tupe na maua mai li fanua, ili taimi nao ese ai le tinasu nemare ni. Sa moa, ua tele taimi, olo utawa imisa ai lo tatou atunu o ili tele o maumea ilunga o penga ta failangi masonga fila foa i ai faa matalanga re tala fia ngai. Pei e fōringa mai ua le aiso tatou faa moe moe ili atua i meo lo tutupu isi o tatou atunu. Aro faa maalosi mo i tatou li neia fiafi. Tatou faa moe moe ili atua i mea umalava olo ia i tatou. Ia tatou faa tua tua ili atua i mea uma olo tatou maua. Po le a lava mea tutupu ili soifuanga, o loo soifua le atua, o loo si la fia ele atua mea umalava, e nate au maia le tari e file mua yo tatou loto. A tatou fi nau ili maalosi ma le atamaifa aona po nei, e alu alu uma tatou tupe, e alu alu uma ngau mea uma tatou te faya. E na ole a tili ai, o le toto mawa lunga ma le suka, ma le mamai, ona ole stress ile tele ole maumea. Ai a tatou faa tua tua ile atua matu ile atua lo tatou faa tua tuanga. E ta pena lava ile atua mea uma mo i tatou. Na te faya mele lei uma mo lo tatou atu pe ao tatou faa moe moe ya te ia i mea uma wo tatou maua. Tatou faa tua tua ya te ia i mea uma tatou te faya. Ave ile atua lo tatou faa tua tuanga. Awa tatou faa tua tua i tangata. Fai maile salamo se lau se fuluvalu. Awata tu te faa tua tua i tangata. Awata tu te faa tua tua ya lii. Aele leio na tatou faa tua tua. Tatou faa moe moe ili ya lii. Olea tua na te sila fia mea umalava. Olea tua na te tapena ina mea umalava. Mo olo soifua malo tatou wola. Fai mafata ita ingari tala ya Yosefa. Sa faya na miti ya otala vou mala ititi lava. Ae sa oo ina wa ai atu Yosefa ili. Le ai ni fo ringa ilo ai ono taunu ula na miti sa fai. Tele mea na faolo na ofu. Le lei mo le ofu maana ia na fai mea lofa tua ilo nita maa ya te ia. Sa lafo ili lua. Sa fatau ese atu. e pei o meo lo tutupu ine yaso human traffics. Pule e sealo na ola I isi nuu. Se ia o ina tu wai se ina, tu wai fua ina I mea lele lei. Sa fale pui pui pei tai. I tonu lava le fale pui pui o loo iai lava le atua. I to tonu le lua mre taimina fatau e se ai sa iai lava le atua. Se ia o ina toe maua atu lona ofu e sili atu I lole ofu na avatu e lona tamaya te ia. Ina ua fai mpale mia o le malo ai kupito. Ina ua si itia ele atua lona tūlanga I to tonu le malo farao. Sa toe maua e Yosefa me uma sa ia miti ai.

Ia, ia. Fa maua lunga ina pele vi inga, ma le faafitai ilo tate uta mai le langi. Faafitai fu utue maua le nei ava noa tāua, ilalo na nteita inga malo nā lofa tūnoa, mo oe ma umfaifo e na tate uo mai, ili nei tūpō e faatau nuina le tate uo maafitanga titalo. Ia o fia lava lo faapena o na e mafuta mai ai ili nei tūpō, o le swafa manu malo o Yesu Kiriso o le tate uo matai alofa. Ia o te faatalo faatuai, faafitai lava, faafitai ilo mafuta mai ili nei tūpō, ia vi ia lava le atua. Nei taimi tātou te tau failangona, le mātango fio le alofa o le atua le tamā. O le atua tātou te taritonu mfātua tua iai. Wā tātou te le failoto pe ana le tu sai malo na finangalo. O i lava na ia tausi ilo tu sei fua malo uola, ta ita ileva ia sā ato o tuona i atu, fua fuanga, fe au mga aluenga, o o mai fo ile, aspa ia, lo na aspa ia le malamalama o tuona i atu, ia o tu nei o ni, sina i tu la, mani nai minute o na, ma futa atu fo ile, ile asa fo ule amatango le vai asa fo. Ai tu mau pele lo fo le li i mo i tatou, paftai mo i tatou le whana o le atua, paftai na e ulu fale atu, ma o walu atu, pe lava o na, esi la fia la tātou whamoe moe la spa ia po la sāpati o le atua e tātou te o toa i whamanuina lo nā lofa ma lo nā ngalelei o le taimi fo i tātou te whaftai ai a wā ufa pēnā o nā wala mai lo nā lofa i upfola fola i te tonu o fata fai tau la ngai fia a nā fionga i whapēnā fo i na tō matawina ai tai tai ai fa mafana fana inai, lu itau inai, fa pena fo inu so soani, ilo tau sei fua malo ufo iola, ilo naspa ia, langona le vi ia ai, wa alo ufanga ina pia i tatou, i mea ai fa le anganga, fa aftai tele lava, ia vi ia le atua, ma ia tatou manatua pia lo na alofa, pia na iele nei tupo, fa aftai ile atua, o oele nā mai tātou uma whai una e au lia mai ona o lea lofo lo tātou ta mai le langi ai o maia fia lava e mafuta mai ai tono maota malawa tono lau ta vale bole falifai ngā luenga lunga o tau whanga

Leo leo ma fiso soani ya te ilato fo me alanga inga ilungo le ea I va alele le atua ya ile pocho ma le atsa mai ma ya te ole fautou te ele le e fa pena ona ta ita I malanga la o fio e fa tau nu ina fa inga malanga ile manuia ilo walofa ma lo wanga le le ile la lo langi atua le atua ma tau talo Wai pisi lava fainga malanga I so se taimi le atua. Ele I fatua o ia lo walofa le atua. O le ala fo I lea pe una ea o o mai ya matau te talo. Mo so se tasi lava. O anga luenga o fi malanga inga so se malai va alele. Matau te ilo le pisi le lau ele ele I tonu. O malai va alele o ofisa o fi malanga ingai. Ta itai o ia manuia le atua. Pe malanga inga. E whapena fo is malanga inga I lungo le lau ele ele le atua. So se awalo e tāpena ina fio I e tangat. Basi o tā vale. O whapena o nufua afi. O alava awala le atua. Whamole mole e ta itai malanga o I a manuia fai ngā malanga. O lungo le sami le loto. O va o fio inga. Va whangota. O meli e fio I ei tangata. So se awala u whao ngā I nei wa atitele le atua. Wa whangota o tangata po ala wa awala. I lungo le sami, le atua I a leo leo la o fio. O te tono o tāuranga fio I ei tangata e pisi le atua. O pasi, o fio a inga le atua o wila. Ata o te talo le atua. I a saonga le mune I ngā luenga uma. Papitola mātou te tālo moe ngā lului tā vale le whale mai. Ia saonga le mūne ngā lue ngā uma mai ngā lului ai. Ao tā vale fo ia tīne I mū. Mai ngā lului, mai e le poto ma le ata mai I fui mū. Ina ia wha uma ina. Ia saonga le mū ola o tangata. Pe a whai I te tupu wha lawe lawe whapea. Tālo mō malo le malo le atua. Ue ngā lulua I te tonu o ofisa. Tele ngā luenga le atua o I lātou. Pese I e mapu o te eitangata. I o mai e soso ani mai tūlanga. I leo langa whaalitino. Le atua. O oe mapu o te iai I lātou mātou te abat. I abati e le poto ma le atamai. E whaatino I nāia lātou ngā luenga le atua. Ue fo I o whiwa I lungo o tā vale. E la matia fo ilo lātou soi fua ma leola. Te leo nisi o teimi o na ngā luenga. O māli liu fo ilava nisi le atua. O na o tautua whape nei. Ta mai so se ngā luenga. Le atua o e o whaatino ina ngā luenga umalava. Le nei tū pō o e o ngā lulua I lungo le awala tele le atua. Whaftai le atua ilo walofa I so se ngā luenga. Ta oe o lo ngā lulue a vea mai leo leo security guards te atua. Whaamule mole o lo whewa I mai lea fale fai ngā luenga. I leo leo e atua whaamule mole. E te si la fia le atua. Mātou tal whaapto moe o whaatali pasi le nei teimi. Te leo nisi o teimi o sufa ia nisi nei no fuanga. Mātou talo ia leo leo ina la wafio I la atou. Nei vaenga umalawa tamā, whaamule mole tamā mātou te mana tuai, ila mātou te tālo ili nei tūpō, o ia vaenga tā ua whaamule mole lawa tamā. So se ngā luenga, biona mātou o vatu, ili se ngā luenga e whātau wā. Ia vea, nei te mi tāu tamā mātou te avatu, whaamanatu ia te ilātou, ia ili poto malea tamai, ia ilo file mū, Ia amataina a lātou ngā luenga umalama. Tālo le ngā tainusine e so se tafa o le lalulangi. Mātou te manatua o ala mātou. Māla uina lea. Ai mātou te fia fia e whaatino ina. Nei mea umalama iao ngā alo mātou wola mō oe. Ai mātou tālo ai awa oe mapu o te eitangata uma. Oe fo e le whaatua o ia lo walofa. E te tausi I whai ngā malanga umalama le atua. So se ngā luenga o lo whaatino ina ili nei pō. Ue o ngā lue tono o fale o loa. Whaatutu muina o fata o fale o loa. Ue se māla ngā I tā bale. So se ngā luenga le atua. E ngā lo, ia te au. O nisi o ngā luenga le atua.
I'm telling you.

0: ono lo ala la ngatu lo fa nau fa ilo atu le nei tupo tele nga luenga lo fe nga imu tangata o vala a wina wa lo fina ngalo i ngalo lue tangata au ane fa pa ye ai fa nga ina leola o le pote o malea tamai wa e avea e fa tino inai vala a wina ile lalolangi pio na mato ye nei ia maua e lau whanau le file mu ia amataina o lātou tiute ma fe au i le alofa o lau o fio whai uina o lātou wala uina e lo uanga le leita ma o na o lo suafa Yesu e o lātou ai na mātou te talo amene ma amene ia whaafitai le nei tupo pe lava no tau silafia tātou tālo mo le ngā lue ngā le atua fa aftai tēle lawa i loa lofa o le atua e o loo iai i tonu tātou e kā le sia ta itasi fa aftai e lawa na o vato o le malama lama o tuana i atu to tēle lawa o tauma i tātou uma sa fa pēnā o na iele lofa o le atua i tō vine ese ese fa ta fai tau langa e fia fa aftai lau te tālo o manuiai ia ngā luenga o nā lea tua o te tofi lea fatifai taulanga ma lea fatifai taulanga e lea fapito lea lofa lea tua ta alo fafitai mo fatifai taulanga umalama sunga i fafia ngainga ma fale tua o ewa manu malo malo lo mai pensione alo avea pia ila tau mnise ngā lulue malangolango tonu e kalisia pio na bato o fionga te akono o awao talo foi mo e o tausi matanga luenga fa pena ona yaili alofa o le atua fa le tua ila tau umalama fa pena ona angalilei le atua e ka le sia uma sunga ili sea fa te fai tau langa umalama o le lalolangi atua ma te tono o New Zealand o Samoa fa aftai le alofa o le atua yalu le tala lelei a fionga i patele o tamaita i saa fionga i monike pe lava na bat au fai ngā lue ngā le atua i so se e kā le sia keu si ano o le tatalo lea whaamule mole o e umalava o ngā lulue so se e kā le sia keu si ano pe o nau tau silafia tātou avatu i le atua le ngātai tutono o New Zealand ei a o le lalolangi atua whaafitai le alofa o le atua mo i tātou lava i New Zealand whaafitai wa o te loa le alo le tala le lei ai tātou te tu o te pēr i le li to te le e fo u wha ma mulu ma le ngā lue ngā le atu al mea moni le o te o si la fia o tala tu sia i te tono New Zealand ei o pese i wa alu i lalo le whainu mea o tangata tali tonu i le atua pe a whai i atu si ngā ingoa o le talo i a wha pēnā na alofa le atua i a wha tila ina o e tali tonu ma wha atua tua. O tātou te tālo ai lea, a ia wha manuia lea tua, tonu e kā le sia ke usian. Ia inisi mea ngalo ia te am, alo o te tālo ma le wha alolo tele le au tau ki miso. Ma i tātou umai, fina ngalo alofa lea tua e wha manatu i utou fina ngalo. Ma lo ufo i loto o mea te tau. O e o lo o a o tawina mo le tala ina, le tala lei, tonu i kolisi whaafai fi au i mālua, whaapena o piula, ma e kāle sia ese ese ke wisiano, whaamanuia i ai le atua. Tālo fo i whaafatai, o le ete whaafonga mai le si ufafonga le sunga le whaafia ngainga alo o mānga alulu e atu. Tonu le house of prayer, ma na tua pe o ia ma le faletua ma le ngā luenga. Whaafatai fo alo o manuia la ma umale tamā, ma le whanau, ma le ngā luenga lo mātou ngā lulue e fō i mātou. Mātou te whaafitai lava i le alofa o le atua. Whao ngā ina lava i so se ngā luenga o le atua e tai tai le manu iai. Puna wane, whao mole mole malo whaalo alo. O te wala au iate o e te talo. Mlo uta mā, mlo uti nā wha lea nganga. O au au nā le atua mai lātou umalama. I so se e kā le sia ke usiano. Tātou talo i alu le tala lei. Lo mātou tamae o le langi. Yesu ke riso le li fao leao le e kālesia. Le nganga pa ia le fisoso ni sili. e manuia e ngā luenga uma i te tono lau ngā luenga pa ia. O e sila fia mea uma, o e sila sila i o mātou loto i le nei lava teimi, a o mātou tau mawhai lau whānau, ma i mātou uma lava i le nei tūpō, mātou tālo whapitoa mō lau ngā luenga, e kā le sia ke usia na uma lava, ae mai se lau au whai ngā luenga. Whaafetai a wāwa e sila fia, o loo e whaafafonga e le siufafonga, o lau au auna le tamā, o loo whaapena o na mā ngā lue atu, e tau tua o ele nei tū poi lungo le nei ala leo. Whaafetai le soi fua manuia ma le ola o lau au auna, ma le faletua ma le ainga lotu atua. E tuli loa ina pēlou file mū ngā luenga e te tonu le House of Prayer. Whaftai fo i tamā, e whamanuia e kā le sia kewi sia no umalama, tono ni usila nei o tunu e mamao. Whaftai fo i loa lofa, mō i mā ua ma le tamā o le ainga, ma le ngā luenga wa e vāla awina e fo i mā ua. Whaftai le whao ngā ina o mātou whatau vā. A ua mātou ma whaia mea uma, ona o oe le atua, a wā oe o le tai tai. O oe ona le poto ma le ata mai, ma le mafau fau tonu umalava, e te whaatun tonu ina ma eta eta i eila unga aluenga, e tonu whatawhai tau langa umalava le atua. Whaafetai tele lava tamā, e kā le sia kewi sia na uma, whaafetai, whaafetai, whaafetai i lo walofa, i lata unga aluenga, a mai le loto tele, awane i whaavahai vai le atua. Whaafetai, le atua i loa lofa talo mo e o atawina i tono kolisi whawhai fi au. Samoa o tunu e mamau ni usila nei po whelava. Ia maua i lato i wha au penga ina. I wha pena le teimi mun muliane e le wha unga la o fio. Wha pena o no mai mau atu i tala i lau tala le. O e o ngā lue ngā wha misionari i tunu e mamau. Talo wha pito mo tāvita masina. Cambodia, o Shekina Clark, o ngā lulu o nisi o alo ma whānau, o te whaafetai le whao ngā ina o le whānau mō le tāla ina, o lau tāla le. Tō tele nisi, a o wha leo ina atu e le mafutanga te tālo. Nisi o atu e tāla i le tāla le mai tonu e ka le sia. Le atua wha mo le mole whaafelo ai, i o lātou fina ngalo mō mātou mana o le atua. A e whaia lo fina ngalo, e manuiai mea uuma lava tama. O le alo o lautala le lei e su keriso, o le whanau nau ta inga i o mātou loto, ia mua mua oi mea uuma lava, e manuiai le atua, fa aftai tele lava i loa lofa, ma loa wanga le lei. Mātou te manatua fa aptua le nei taimi le atua, o mātou vaia le nei vai taua le olanga, o taua ma fevaivaia inga i le lalulangi atua, e le aise mea ta se lilo i lau sila whangati. Awa e sila fia o taimi uma whape nei vai e sā. I mātou te talo i pe ele ngata ele nei taimi. Ai ona o le mātou mafutanga te talo. A lo o mātou o vatu pe i asa uma. Le atuai, o nā o oe le atua e sila fia mea tonu uma la. E sila fia loto taitai o mā lo taitati. O taua mwhewaewae inga le atua mātou te wāla au. O lo file e mū ma lo walofa mātou te wāla au. O nā o oe le atua sisiri e te sila fia. O lo fina ngalo ta mā mātou talo ngangapa ia. Fa ai loa i ta i ta i o fai ngā mālo. A wā, au noa ma oe e le maua sa file e mū. A lo fina ngalo alofa le atua mātou te avatu ai. Mātou te avatu ma le whaafitai a wā. Mātou te li tonu mwhaatua tua, o oe o lea tua alofa, o oe lava, e manuiai mea oma. Ai mātou talo, mua tinu e mamau o te o tele e maliliu, mā whaina o na o tau o mwhaiva e inga. O lea se a wale mwhau na mātou wisoswani e tuai, a mai i o mātou loto, na i a mātou maua whaatonu mai la wafio. Lea wale mwhai o na mātou te soa soa ni e tuai tama. Ia ng mātou te talo tama. A iei fo ni se o wala po se tupe. Mātou tu inatu i a wala o tāpena ina. ina ia na pō, a wale koluse mumu, e ka le sia, o e o mawhai no atu nei nu, e a vatu wai le sōsani ta mā, sōsani mai ia te i mātou, a wā alo fina ngālo lea, ia mātou wā alo lofa i sōseta, whaafetai ta mā, o le te tālo ta mā, whaafetai tele lava, o lo file mū, o lo o ia te oe manatua, mātou wa aia e o foi, te leonisi o tunu o mātou wa aia, mai se se pānia, ma se tasi o tunu o tūtua oi, mātou wa aia, wa le nei yaso, o mū o se solo le tunu, whape na na whapole valeina, o na o afi o whainga tā o na tineia, mātou te manatua se pānia le nei lava taimi, na mātou te tālo o na o tāla o tū ina mai le lalangi, wa mea o tūpu ai, ai mātou te manatua o nei vāenga umalawa. Mātou te le wha manatua wha pito na o mātou. Ai mātou te manatua o nu uma o ani lo longa. O āwhainga tāi e tunu o ma maupo o whea lawa. So se nu o le lalurangi le atua mātou te se tālo. Ma tu ina atu wha mole mole. Ia e anga le le i tapena i la wa fio. A wala e o tuai le fso sani a wau mātou wa aia. O tangata wo ese mō lātou whale, o tāpena ina, o mea mapu atu ia i le mālo o tamā, wa ai atu ia i le alofa, i tāla pe una tū ina mai o mātou wa ai ia i le deia fiafi, le atua wha mole mole, wa e tū ina mai le loto le nei taimi i te tālo mō se pānia, a maisi le mū o lo solo ai le atua, o le te tālo le a mātunu u umalama, le atua o ai o iei ni pōpua ngā. Mātou te wāla au o lo au alofa ma lo fisozoani. E manu iai mea o malau. Whaftai tele ta mā. Mātou tālo moe o tāla i lau tāla le lei. Wha au penga ina. Wha alo tele ina le atua. Mātou tālo moe o lo o iei te tonu. O whale pui pui le atua. O oi lava o le atua alofa. Mātou te alo lofa ia te i lātou. Ai mātou te mauti noa. E sili lo walofa mo i lātou. Ai pe una ea o au mai ia mātou te tālo mo so se tāt. Le ia mātou te ofo i nā atu ai whamole mole. Pesua soani atu ele ngāta ia te i lātou. Au nā i o lātou ai inga o taito o lua. Mā lātou whānau mo te sia mafutanga. Ono o neitai mi whainga tāi leo langa. Ai o le atu a lofa, whamanuia fo ia i lātou o e ngā lulue, i tono ne i ngā luenga. Ia maua i lātou le fisoswani, ma le a lofa o la ufiu. Ia o te tālo le ata mā, disi o mana o lilo mana natu lilo i o mātou loto. A o pūnu no watu lau whānau, e te sila fia i lātou uma mai mātou uma. E te sila fia o mātou loto mō mātou mana onga. E se sa atu le fatu o tua ia te oe. O oe manu ia ai mea uma lava. Whaafta i tele lava ili suafa manu malo. O Yesu Kariso. Wa awala tua ila mato utu talo. Amene. Ma amene. Ia. Whaafta ila usunga le fafia nganga pe ise mea e te. Pina ngalo e talo iai.
1: Ia. Whaafta ila utu na e. Fa o pere le wi si fafta ina sata o men matu ma du nga la tar wi ele
0: fastai ye on nei tai mi yo maya wa e silfia ole pelava no to silfia le tai mi tau wa tatu to maya tatu to talo tu na to le lu mo le tua o tatu fa fa tai lava pelava no va tele fa ti tia le vi inga o le tua on le tele o na matang ufie, nei teimi o maya, pilawa na e sila fia o le tātou tālo sanga. E ni si mea o ngalo ya, ta o na funga ina tātou tālo ya. Ai o le nei teimi, ya o le tātou fasanga atu, mo le tātou tālo sanga e faa iu na ai le tātou maftanga tālo pilawa o na masan ya. Tātou te faftai ya i le atua, o na o si o tātou o tunu pele o Samoa, pela mana o wabatu e te whaafonga ma o whaalongo e sila sila ma o wai ili nei vai tau o leo langa. Pio na o ta ua ia le a file u solo fo ile tsinu se pania ngalo ya tsa u se tsa se nu u tswa o a u fa polina le tsinu u fa ali mai ona ma tulanga ese ese u me tsu tupu ile la langi ni mai tsa ona elango na ile ma u lango na fo ile fa tsai ile tsua lo na lo fo ye tata u nu u ni u sila ai mai se se tata u tsinu pele sa mo su elo fa malama ma va va ya tu ele va sa pacifica e mesi si utate o tsinu pele o samo o ne tate o fa taia ele a o le lo fa le o le tua o wini fa iti tia so na vi inga pe o na o tawa e ne o le o samio tonu a le tate o tsinu o mai tate a le lo fa le e tate o tele ilo a le fina ngalo le tua pe lava na uta ua le taimi e tatalo ai mō malo o ma me o te tupu i le lalolangi le nei vai tau tatou te le iloa na o le tua pa ia na te si la fia mea uma lava ai wa uta ua lava le vaenga ona le taimi o le tatou talo mo le tatou o tinu pele Samo na fafetai e ilia lo saonga le mu Samo i tu o lo a fai na ia tinu e mamau o tau un fai vai a inga o mu te tele pe o na taua ai tatou te faafetai ai i le alofa o le atua o loo saoga lē musi o tatou o tunuu atou tatalo foʻi manatua nuutoaʻo i le pasifika tatou te viia lava le atua ona o lona alofa ma lona agalelei faamolemole ua e silafia le ʻautau keriso mai tatou uma talo foʻi mo le faigā mālō o le alu o le talalelei o nuu malalafaga o uʻāiga o uʻāiga pele iā te oe mau talo ia vaelua tutusa o le atua e alofa mo i latou ma i tatou uma lava aiai foʻi luʻi tau nisi o gasegase tatou talo mo lo uʻāiga nisi o valaaua le atua e auale le maliu ma le oti a talo iai ae tatou te manatua lava le alofa o le atua mo na matagofie le faigā mālō o le tatou o tunuu ia e leʻu toe pō se lilo iai luʻi tau o le savaliga leoleolaga o le lalolagi faigā mālō ae tatou te faafetai i le atua o loo soifua le atua fai mai ia faavae i le atua sa moa le atua le tamā le alo ma le agagasā mae ia faapenā foʻi o le tatou vatu pea i le atua ina i ai lona filemu e ala lava na ou taumafai e talatala ona o le tāua faafetaitele lava iā te oe lenā tai o lau mea alofa ma le valaauina tāua ua avatu o le atua mo i tatou le ʻautau o keriso ma outou uma lava tatou te avatua i luma o le atua le tatou tatalo mo lo tatou o tunuu pele o Samoa eu mai ia tatou o atu i luma o le atua faailoa atu iā te ia ma faafetaia lona alofa ma ona lelei o ia lava o loo faapenā ona ia taʻitaʻi ma fesoasoani e moni lava e faavavau lava lona alofa e lē uma le fia faafetai o le alofa ma le agalelei o le atua i ona tagata fai mai vivii atuia outou i le alii auā e lelei lava o ia auā e faavavau lava lona alofa e tautala soo iai ma faapeane leo se tasi o upu e tautala soo iai ae moni ma faamaoni e tatau e faavavau le alofa o le atua tatou tatalo foʻi ma faafetai auā o le atua e fai vavega e alofa mo Samoa e faamaoni e fou le alofa o le atua tatou avatu mai foʻi le feupaia a le atua le lautusa salamo iva suma le wafa mai ia outou pepese atu i le alii le pese fou auā o vavega nana faia nei taeao pese se pese fou mo le alii mo vavega o loo faia mo Samoa lo tunuu e lelei le alii tautala i telo taimi alalaga tagata fai mai e lelei le alii tali i taimi uma lava o ē lagona ma ou lagona le tāua o lē afiogo paia a le atua e te tau o le tātou whapeani, e le lei le alii o lo o ia tausia Samoa. Whawhitai le atua, tātou te talo. No mātou tamai o le langi, e mōni ma wha maoni, e le lei lava o e le alii. Awa o le atua, o le alefa ma le omeka, o le atua na nafi o le soe o lava ili fawavau. E le aise tasi atua mātou te salitonu mai fo iai. Wana o e lava le atua le tamā le alo ma le angangasa. O le atua le mātou te tua ili neitayau. A mātou te pātu ma vaba ai atu ma le fawitai tele. Ilo mātou o tunu pele o Samoa. Fawitai tamā. Fafitai tele ilo walofa malo wanga lele. Awa ele aise mea fapopole vale inai imatou. Olo o yai lo file mu. O oe ele atua ana le se anoa oe. Le tama. Pope neile o manuia Samoa. Ai o oe lava le atua. Wai ea le atunu ua e manatu mai ai. Wai ea o tangata ua e manatu mai ai. Ai ona o oe o le atua alofa. Oe o le atua matang ufia, oe le atua e faa babau. E le lava upu, e faa ilo atua ilo matau. Fia ma le faa aftai. Ai watu ufatasi loto le matau maaftanga tatalo. O le au tawa keriso, oe fia au auna, oe ana ma faa tuutua iate oe. Matau watuai ma le loto maulalo. Le nganga whaafetai, e ta mai whaafetai mātou te o atu, i o luma le atua, mo mōli te le atu le mātou whaafetai, o na o lau tau singa ma lau wanga le lei, i lunga o le mātou o tunu pele o Samoa. Pi o na tā ua le taimi o tuana i ta mā, mātou te vaba ai atu, e le lalolangi atoa ma mea o lo o te tupu ai, o na mātou vaba ai atu lea, le atua ilo mātou utinu pele o Samoa. Ule mātou le ngona lava le e wha maulalo. Vi ia oele li i whaafitai i au mealofa. Ule tau singa ile atunu atua i tu umalama. Le atua ia vi ia ma whaafitai ia oe. Whaafitai ta mā. Mātou te mōli te le atu. Whaafitai una o le alu ala utala lei. Whaafitai le atu i whaatu mawina pea lea. Ia maua ale whaatuotua o lau whanau tonu Samoa i ate oe. Mātou te alalanga ai pia, wala au watu mo whanau na watu. E pulu nau na wina, le alofa tū noa la o fio, ma le mana fso soani. Ina i whapena, o na alu pia lau tala lei. Pa au penga ina lau au whai ngā luenga i whatiwhai taulanga, ke usi ana umai Samoa. Ina ia manuia pēr lau ngā luenga pa ia. O lau auwhai ngā luenga le atua pēr na mātou avat whaftai tēle lava. Whaftai mōnu umala ala whangali pūle ngā li ima whai pūle. E mātou te avatu pēr i vai sātai tati. O o Jesu ke wiso le whai pūle sili. Na mātou tāla fo o e fo ole ali i oli. E te pūlea mea umalava. O le tālo le iamanuia le pule ngai ili imfai pule. Pau tuangai falitua matausi o nuu malala fanga uma. Nuu taitasi o mātou ainga. Iamanuia le atua. Ia alupea. Lātou fofanga uma i faa muamua oe. Ina iamanuia ai ainga uma lawa. Faa manuia e lātou tau mafainga i tono lātou ainga. O anga alue ngā atiae. Tonu o nuu malalafanga. Ia maua le fea alafani. E nuu malalafanga ta itasi le pule ngā li ima fai pule. E manuiai Samoa wa mātou te iloa. Le mātou tū maanga nuu. Le mātou o tunu pele o Samoa. Whanau na watu i ate o e manuiai. Tamā o mātou ainga. Mātou mātua. Tamā o tina o uso tua whafine. Tuangane. Lātou whānau, wha manuia vai lua titusai oe manuia. Lātou ngā luenga le atua ua bāla uinai. Manuia oa o ngā whānau. Ia manuia i lātou ilo walofa. sa mama tu talo fap tu ni taimi mo tu tonu al fainga ma lo samoa talo fap tu mo mo mo fai pule uma lava fai pule uma wa isi filina nga lulue e tonu al fainga ma lo samo fa manuia io la tu fali tu ma tosi o la tu walo ma fana wa ye io la tu ainga fa manuia ia te la tu o e kale si e tapo ia ia manuia le atua o lato ainga. E tono le pale mene le atua matu talo fapitoa. Mo le fionga le li pale mia. Ma faipule uma o le malo Samoa. Ia ma usa lato fina ngalo ma yate oe. E ta ita iina ai le malo i lo walofa. Fa aftai le atua. E matu te le iloa pilava na matu te utala ai pia. O le tangata mauna langona. Ai o oe lea tua nganga pa ia. Pa mole mole mātou talo ma le fata wānau ma le fātai. E te mūsu ia o lātou fina ngalo, mō lātou loto. Ina ia maua i lātou le fina ngalo, o le poto ma le fauta utelele, o le atamai ma iate oe. E fātino ina ai o lātou wala awina, e te tono le whainga mālo e manu iai. Lea tua ia maua le nofo le leima le whealofani. Le atua e whemulmulu wa i lo walofa, tonu le whainga mālo. O alu i tau e whianga iei ma i lātou. Ia batu lo file mu mo i lātou umalama. Bila wana mātou talo ai vai e sāta i tas. O le mātou te talo. Ia muli muli fai pule umo Samoa. Ia te o Jesu ke riso i o tū la ngā au. O wā o le fai pule o fai pule. E manu iai mea uma. Talo fapto mo ngā luenga umale malo. Ofisa o whaamisinonga, ofisa o leo leo, pe mala ngā inga. O ofisa o whaatoanga, ofisa o aonga, whane mai, pe mala ngā inga. O lea tina o le manuia, i so se vāenga lea tua. Bisi nisi ese lea tua whaafutai. O le manuia leo Samoa, whaafutai i tū umai ngalo ya te imato. A o lo walofa. Faa upinga inai, Samoa tulanga umalava le manuia, le atiae le tino, le atu le manuia o onga whanau. Tamae, mātou tāla whaptua i e alofa, le tamao le atunu, tamao le atunu le atua whaamole mole, i e anga le lei le ao le malo. Ma le masiofu mō la ua wala awina, le atuae o le tamao alofa. Paa upinga ina, lau au au na ina i whapena na solonga le leima manuia le au au na nga ya te ila ua le ngata i tutono le malo o le e kale sia whaafta i tele lava molo la uso i fua au au na a ia manuia matuli loa ina e u mata ngō fie malo file mu manuia tangata anu sa mo uma lava o ati na e u manuia uma ona lau fanua la mātou te tālo. Ia pui pui a le motu ātoa, ma le atunu ātoa Samoa. Le atua, le manuia mai lao fiu e malatua ai foi. Ia la mātou, atunu Amerika Samoa, pe lawa la mātou wat mātou te tālo. Asa ta itasi o mātou ainga o le atua te alofa, i tangata umalawa, manatua foi la mātou te tālo. Tamae mātou teo mai lo mātou o tunu ne o New Zealand. O le atua alofa mātou te tālo. Wha manuia le atua tu ina atu le whai ngā mālo o New Zealand. Wha aftai lo walofa. Wha aftai o mātou o soi fua maola manuia o mātou tangata. Na tu ua o mātou ai ngai Samo o mātou o mai. Mātou nofo New Zealand e wāti nae. O mātou e kāle sia e tau tu ai mo oe. O mātou ainga o whaamanuiaina. O ngā tūpulanga nisi o mātou ainga. Tūpulanga lona tōlu, tūpulanga lona whā. Nisi fōi nai o mātou ainga to a whio mō mai. O manuia o mātou ainga o no lo walofa. Mātou tālo i whaamanuiaina al whai ngā mālo. Alo mātou o tunu unei o New Zealand. Bela wana mātou te tālo le atua. Ia whai alo fina ngalo. Ia mātou tālo pēr. I whaau pengaina le pale mia le nei vai tau le atua o lo tula i mai oena e tofia o ina mātou tāla fōi ma whaipule umalava le whai ngā mālo a New Zealand ia whaamanuia ia lātou fōfonga umalava o pisi i lātou le nei vai tau o o tāpena mō le whai ngā pālot ai peilava na mātou o vat mātou te le iloa ai nā oele atu o mātou tu watu i loufina ngālu fiso soania i lātou umo oe a vien whaipule nei fo i vai tau o tāpena o nisi o sui o lātou tau mo whai e filifili mō le whai ngā mālo pe una mātou wa aia le atua o oe mātou te abatu iai le ai se poto ma se iloa iai mātou paule o le mea mātou te whai o le te tālo a tālo tu ina atu fōfonga uma wha le mālo ia tai tai o i mea uma e manu iai whaftai e tamai mātou te manatua le neila bataini ia inisi o nai o mātou āina lo āwhi o mai mai Samoa mō mai nofo ngā luenga whaavai taimi ia e alo wha ia te i lātou ma tausi i lātou ia alo ese ni whaafita auri mani te ita inga se a ia manuia papena o nai tamai te ono fwa onga ia ilo file mu ia le atua alo wha inai pule a onga ma wha ia onga fo i fo inai tamai te ila onga tae au mai lava ilia o ngā amata, o le tūlanga lua, o le kolise universite, o le whaia o ngā sili pe lava na mātou te tālu. O i mātou mātua, pe lava na mātou tau mwhaia o le whaina o mātau ia te oe, o le amatanga le o le poto. Pāwhtaita mā, ia manuia, ngā luenga uma lava i so se ngā luenga pe na mātou abad, e le taimi ua tūna i atu. Tamā whaaptei tele lava, mātou te manatua mwhaaptei mō ngā luenga le sunga ia lui pan whāsiu ma le whalitua ia ane, ma le radio Samoa ma ngā luenga uma, o le auwhai ngā luenga, ia ie o tā lai le tala le lei, ngā luenga uma o lo tau tua ai le atunu, whaaptei tele tamā ia manuia le nei tū o le ngā luenga whaasala lava. E, o whaapena fu ia ia la leo le ngana whaapuritania, Radio Rima, papena o na iai le atua. Nisi o ala leo whapuritani o tala iai lo fina ngā. Mātou te whalongo o viinga o la o fio, papena o na iai lo walofa le atua. Papena o televisi, Shine TV, o lo papena na awala ma iai lo walofa, o lo mātou mala malama ai. Leanga ngana o lo awala ma iai fo ilo walofa. Whaftai tēne lava tamaa. O nei vaenga e tā ua mātou tālo. I wha alua luloa, nei tau tua i tūlanga. A wala mai elo wa lofa i lau upu fola fola mea umalama. Whaftai tono le nei a la leo. Pulenga olo iei nisi tū le ngana wha Britania. Nisi o ngana ese ese olo o au au na ai le atua. E mana tua fo i le mātou te tālo le atua. Nim fo na fanga luina wa vala uina mai la ufiu. Te mai, o te talo fafte tele la vai le au tau kuis. O talo le atua whaamule mole. E whaamanuia tu le vā le ata mā whaamule mole. Anga le iatu mo i lātou whaamule mole. Pafetai mo le whaonga aina o le lātou wola. E mātou te au au nai ma le fia fia ma le fafetai. Ono e whaonga aina o mātou wola. Mātou te le feiloa i le tino, pefe vāia i mat. Ai oe le atua malau fina ngalo alofa o e whaonga aina ai, ne ia la leo, lo whaafunga mai, mese o tunu o me maupo a lava tūlanga. O lo mātou te tālo whaata se tuai. Le tuai wha mole mole, wha mā ngalo i ate i mātou, a whai o mātou so ona tāngi sā le atua. Ia whai alo fina ngalo i mea uma lava. Ai pe una ua ea o mai e whai lo atu ia te o i mea uma. O le ala lea mātou te tau mo whai ei ma le loto mau lalo. E whai lo atu mea uma ia te o i. Ai whai alava lo fina ngalo le atua i mea uma lava. Mātou te abatu mātou tali tonu. E tele mea ua ngalo ia te i mātou. Ai oe o le atua le ngalo oe ia te oe i mātou. E te sila fia fo i mea te tau e lelei e o ngā mō le mātou wola. Tangata anu sā mō umolo o tlalau le lalolangi a toa. Watina ea yu fata fai tau langa. Tala I nai lau tala lili. Fafa taita ma wa e fa manatu mai. Matu te manatua I la tau male alofa ili nei tupo. Anga lili yatu. Fa aloto tele atu. Fa malo lo ina ia maua le fia fia. Tala I. Tala lili. Fafa taita ili tama. Ili tamae. Fafa taita ili lava ili. Ie ngā lului tonu li nā I ala leo. Uena ngā lului li taimi o tona iat. Fafatailo lātou sui fua au auna. Le tamāwhai fi aupe una e si la fia le atua. Fafatai tele, fa ngā ina lona sui fua. Ma leo la pe una oma iai taimi fa pene. O mātou ngā lului ngā luenga wa e vala uena I mātou. Tono o tō vine. E mātou te fafatai foi pe una e si filia foi la au auna. E ngā lue ma tau tua mō oele ne iālale. Mō pia I ere sui fua manuia. Sei mui muliane ma e ala na tau tua. Tai tai oele a inga le manuia. Lātou polkalame o e uma lava tamā. Lāwha pia nāo na lātou fitu fai. Pia ona e si la fia la lātou. Wha mui moele tei mui muliane. Ia mā futaina le mana alofa. Ma le fiso swani o lāho fio. Fafteitele lava tamā, ele lava upu, e fa'e loa tuai le fafetai, o te fafetai ino le nei taimi tā ua ea mai. Mātou te o mai ei fa'atasi lungo le nei ala leo. Fafetai le atua mo malai fono ma ato nina, uena vala au mai le nei pō, ae mai se o te loa ma o telton, to te le au tau ke riso, mai o lo te talo mai te tono ma o tamalao, Lau te talo le atua I e whaamanuia I ate I lātou. I fo I atu lava le vi inga I ate oe le atua. Wha maa ngalu I o mātou wha tamalam wha le atun. O mātou leanga le atua I sau sawina I mātou lo tōtu tāua. E ma maa ngaloi. Tai tai o le vai e sai se au ma ngaluenga. I te sai malou fina ngalo alofa e manuia I mea uma. I lo suafa manu malo I suke riso. Mātou te tālo ma wāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Whaaftai te lea tulawa I ate u tō umalawa. Whaaftai te talie ina wa au tonu I tō mōta malawa. Pea lawa I whaafonga mā futa mai ai. Pō, pēnā fō I tulanga whaaneo na pōpō mā awa mai ai e tunu I whafu. Vi ia lea tua. Tālo lawa le, tai te lea au tau kiriso. Saimaron finangal pa ia tātou whiloa ili vai sā mua mua. Pāwtai tele lau sunga li whāwhia ngainga. Ia manuia le nei I fiafi ili anga le lei. Ro tātou tamā o ili langi.

Ole ua toe luas fuma leono minute ono ta le uriti ulai tasi le neita ya ole asum fuore dei luas fuma fito yu lai lua fe luas fuma leono. Ia toe fatalo fatu pa iol tatu tu mfuo fuma mai le neita ya vi ia le atua ilo nang le lei. Mofuo ma losi tatu te mafutai. Ia natu mafuta mai nisi varfai ngā ruenga po fea lava o ngā ruru ea i neita ya o. Ia po avta amare foi lungo le ala. Ia po utou mauta foi malawa utou tāpua i file mūma iai. Ia vi ia le atua whaafitai na mea lofa. Ta iana whaamanuianga whaafitai ni mea lofa le ola. Tātou au ia mei fōi nei yaso vi ia lo nā lelei. Ia au tātou pokalai fōi nei ofisiri mtari utuspa ia. Ia ifo isa mta upu tamnao tātou talitala noa iai. Mō le utanga whaafitai ia maua le amanoa tātou tifasoai. Ia le atua.